0: 虽然就是冷静，
1: 我冷静，俺们都露宿宿路边，开心不哭。
2: Wabula abama kagange katiba sani fokuwale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly chizige chikole wano kwe gendereza no mkwa no mungi mbibali vya butonde ne chide kolu susunga luguvu atenga luwewevo obudde bwonna chiri mumaduka gono kwe tolole guanga mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha mlonji
3: Chiwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngini kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngini kuzomu zikumi na rumu. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Kura kura nyati, liku singari na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza, ukurunde mbuse zorulio. Wamane nte. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kugata kwa mutindo. Tuiba kubira kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebi nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi ntubidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tui ingini na mituwa nebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events. It is a macago. Kuluba fumbo bulunje. Hidupo ya gaza.
4: Mchalo mubi. Akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mungo kuda yomba la kunu irida. Allah. Ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kibula waluwa basaja nga. Umusanga kupuru. Eno kati ya rapi. Panu badayudi. Walikuwa wasanja nga basula mmotoka. Tumalaba huku kuna azi mmotoka huku. Vina alizo vye mmotoka. Mulimwe pali, mulimwa adawea. Mwuzobo gaya sura wa. Sharire lmaro a. Chana mubi.
3: Sakono kukuwe insumi seze nja ulo. Mudini. Kunsonga zobo fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
5: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
3: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
6: Umwako guwede, kwa marilizo kusereke visilo vya shukurani bebizi ho, echife chilabili rabana, abataina muasirizi, na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka, tuduka na echi gendelelwa, tudukolo kuchiyo sobulamu, uegate ku anyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga, uansuwa mlamu gugambanti, okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration bloku ya shukuran baby's home okuduka kwangi nekuzo mweza abili umwezi ogomenda umwaka bili abili mmokaga kukurikati ove rugogo jangongo mtu sechinomo nga famire esomero umuzikiti uwa kampuni yo atejukira nti omujozo ogokuduki na mu kwa mituwali isatu joka ubi mituwali bili nechitundu kwa linari city ya KFC
7: jangofu nekiti yo wano Kupal FM neku AK Islamic Book Center
6: anyo muzirimurani bili abili mmokaga ikutusibu wako Kupal FM Anyo muzirimu rani bili abiri mukaga. Duko uluo ulamo. Duko uluo shukurani babies wa administration bro.
8: Alo.
9: Yesebo mwami mukasa.
8: Mtianeyo.
9: Yono broker.
8: Yenze broker wa mayumba.
9: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
8: Chitufu. Oyakada hapise nge bimeka.
9: Ngabi satu.
8: Beyo aji gambie.
9: Bangambi satano.
8: Deda seveno zari nyamuko.
9: Hidu wachi.
8: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
9: Musigi sani.
8: Global paint.
9: Mutia.
8: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global siriki vina ilo.
9: Singa kweta kwa wabwiru.
8: Wabwiru tuko sa global weather kote emulsion.
9: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwile sende zona.
8: Guli umite.
10: Global paint. A reliable product.
11: Okuruga mihanda y'ekibuga Kampala okikomunda mu byalo ahabizinga hamwe na heri ihanga uhurikirize igana musanzuka tunyize mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
12: Bili twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
13: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye
12: tukwaniriza program manyo busiraamu
14: Obillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallamu wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muuliza wa chukumu sambu katunyizu mweda pale FM. Adate kwa niliza nyo akaongezi kariru mprogramu eno manye usira mkwe wazabi ya nabi ya usabu doku wango kura kona dala luna kuruwa liru. Ala wawade viruja alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wafunyo kusomoza watu wa sasira. Nituwa sababu ya laba kubingiliza. Songa namwe ala wajudeka bantu wa mwetu gamat ina lillahi. Wa ina ilaihi rajoon. Na table na kulubira lwa kuna hatu watu gusa wanone programu ya feno manye usiamu. Nga tuge na maso na kutambula ni mkada wa fe. Sheikh Chwewa ukubwali muofisi ya senga director. Wadawa muofisi ya spi mufti waliye chivuli. Ate elanga director waliye kubwa muzata. Others kuma kairoti. Ze kalunji ya haya msafa. Na tetu watu ze nga tuge na maso na mkajukanya ne misuma jafe jenja ulo. Tuchatambula dala ngilichijo amanya ganaga Allah subhanahu wa ta'ala. Jituga sabi samu, jituga kwa zisamu makuru gago. Nebila la binji kwa shekha anyo nyura na agazia. Nore songe tukwebaza nyo kubanti obanga otugoberida. Ati niti kusaba obiringo yongiru kugoberida. Ati tuyongiru maso insha Allah ta'ala. Aninga sinawa kwa ita shekha. Wana tucha kujukizanti fungisa ngumi bili makumi ya bili mukaga. Mazo kutuka. Ilanga kumulindi guno. Tugina kubanga tuja njawaza. Ate bina bitu tuunda. Tusensila katale omusawe gulidala. Oyige nunda yembuzi yomulembe eni enima yebyenyanja egobo bwavu atenga naka enima nebitundu yemwanyi eleta akasoko kumatama ogwendo munange tugamba nti awadde ekimanyi nti no obusiraamu n'obusubuzi butebute bwawukana kale byonna fungiza tukole biri makumi abiri mukaaga wali Kalamu House okumpi ne Uganda Museum nakuzomeza ijja kuba 10 na 11. Kali kira ujewe wandi sewa no tikiti yu ya mtuwale bili joka jifune ujejifuwa kupale FM waline ku Infinity Beauty Center ko neku KAK Islamic Center wali mkampala yonuja kubango bifuna tuwaka luku ngiro kujukiza wadafa wa Uganda Halal Bureau chitongole sheke nenya ya maguze vyo kula nevyo kunywa nti dalabili halali wakujukiza kubani nukumnango wa company gina yobe lengo batuki la basuburuku wa kasanti vyo kula dalabili halal. Ujamba sangawani wa Oldi Kampala kumpineza hapa Lukagwa Rodi. Au wana kuliana bakery. Kupote namba biri Dairy Gardens. Kwa zese vivika kasidu wanti biri halali nga weke weja. Chukula nchili kodala kapanilo kwa faka Uganda Halal Bureau. Aketo ulevunga mda unimwe chigambi choru warabu halal. Waba kubile kusimu ya zido msafu. Tano mnana. Atano mbili noti noti kuminemu. Uganda Halal Bureau kwe watiwa kugamba. Kali note waga mantino kwe ayagada okudamu programu zino agenda. Ogulewa mkutu kwa Islamic Channel. Kuliko pale FM Islamic Channel, ujia kubanga programu zino zibawa ya kusubie, genda ujia kubanga ujifuna, subscribe, like and share, pale Islamic FM, YouTube ujia kubanga ujifuna bulungi nyo. Songa temana fe, abata sinim junior school, somero liliadala bali wali Nsanji Manja, ilaba gena maso na kujukiza watu vini Nsanji Mayana na Magoma, uloba, nebitu ndibirida nyevo, somero liyamwelea tasinim junior school, Manja ya dinner boarding liva kuna saluto kuchimene chuo msambu wa sumese dini wa mne sachula uja basangu wali manja kulida ukuveri ilive nsanji ukuda waliye buloba abayina wa sumese balunji dola mashiko webali tuumu wana urujia kwa mwaji usasi wangu atina batandisi wa mna wa sumese bakugudala munteka tekeyo kwa liba kubile kuziro ya simu ya ziro msambu ziro bili ana chenda msatu ana msambu bagambe junior Taslim Junior School Center for Excellence kwa watu wa kugamba. Alright, uli kuchukumu msambu kwa tunyezi mwenda pale FM kwetuli anate Sheikh Mustudi ya telededa atuwa galabi renga waguza kuna ulivanyuma te atujukize kwetu gendo kuwanga tamro na kuruwaliro na manyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebo Sheikh tukwa niliza nyoto kama ungezi kaliro.
15: Alhamdulillah minna shaitanu raji bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة.
14: آمين يا رب.
15: إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم يبزع الله جل جلاله وأشار لك الدشين غير شبرا مكوبان غير شارم بان توبلا مبسا.
14: آمين يا رب.
15: مسبان وكمو أنجا غيروبلا مبأشار لك الدابيرين غير تكوز سبيرون جبيريري. تساسرا والله جل جلاله بايس زم كسمو زبو كوينجا ولو أبلو ديت سب الله جل جلاله وبسوسه نابلو أزيزات سب الله جل جلاله وسوسه ولا دبا موي أبا فوت سب الله بساسرة نابا فيس زات سب الله جل جلاله وبيرينغا أبو غميا atera mungeri yemune tobera nga tuoza yurizi hako na kubera nga tusaba Allah teke baraka mwaba Allah jala jalalu batu siza kubwanguzo wenja ulo tusaba Allah jala jalalu kubwanguzi wabatu siza hako wafuli renga wa mkisa ati tusaba Allah jala jalalu wabirenga wako mira mikwano jange mkirize tukumia wanate na msama jafa jetuze tamla na jo ulunaku ulunuruku na kusawa zine satu wazechiro ngatwa jukanya kumanyaga Allah gechiti wa marunji getu gama nti mburunji wago tetugenda kwa sachira lawa wala tufadu uhu biha tuga kuzi sehemu kubeda nga tuga saba tumusaba na yenga tetunawa gata kwa gata andika kiliza mganda ngishaki ya haya
14: yes,
15: ndegeze awa uliriza wa fe mzata tours and travel mzata and others chibina chawwe kujinansa angwa mkulama za baganyi wa Allah kutukiriza ibada ya hija na ibada ya umra nti program mwezirimu ofisu nazitambula na ye chino chocha anja ulo nti hija yomu waka kuno bia minu msambu muna Uganda inana agende maka tukakasen tuchuka chuka nene chuka chuka yeje monsiyo na
14: monsiyo na
15: tebicha alingeda mtu ya gambi lanti wiki
14: nzifunye
15: wiche mu seka nzizange nazifunye woya kalo ugende la banange esi nga tumutu kamu mwezi kwe kuminebili December nga tunawa kubira nga December kugwa na kugwa kwa tunamara kutumala yose tunamara yose ndezi kutuwala maka ijo genda kula ya bili ya bili munana ne bia bili musamu
14: bia bili munana bia bili musamu
15: bia ija kuwa bili ya bili munana na wata maza yu sente sente za bihija ya bili ya bili musamu zikumamu December na kuzumwezi nga bili
14: nga bili
15: omuntu kakasi wanti ya
14: genda kende maka
15: anale ita sente ufanyumula date ya jizija kuwa bili ya bili munana
14: kare
15: mbukemi sinde mkwanu jange wetuli wali kumakai shopping center chisenge namba 38 nesimu zafe kweziri 0703-335-552 eyo yange unja gali dewo mfunira atera kiriza tegeze bana Uganda bona nti office ya Supreme Mufti oluvanyolo kwetegereza embere eri munsi olwaleero n'abantu okubeera nga bakuba omulanga erife bannaddiini eri abakulembeze olw'embeera gye mulaba abantu omusana gufuusa omusana
14: Allah
15: abantu abalimi mumanyi kye muliko mumukimanyi
14: abalunzi
15: kye muliko mumukimanyi na buli muntu embeera gye tuyitamu tomusana gufuusa omusana ofiisi ya Supreme Mufti yalangiridde ku lunaku lw'omukaaga olwa wiiki eno inshaallah buli bamuwe bali abakulu b'amatwale ba Supreme Kadhi ba Imam tugenda kusala salatu listiska
14: sabe angalya
15: salatu listiska oluvanyuma lw'okubanga enkuba emaze ebbanga tetonya ng'abantu bali mu bulumi bali mu bwetaavu bwa nkuba ebisolo biri mu bwetaavu bwa nkuba ebintu ebirimu abiri mu bwetaavu bwa nkuba nabi sallallahu alaihi wasallam Allah nga yamugandu wa mafaratna fil kitabi min shay tewali nsonga jatita kutegeza Muhammadi Allah ya muigiriza suratu listiska. Yeswala jitusara nga tusaba Allah jala jalalu watutonye serize enkuba. Yeswala yyo yesaru wangaba tusara idi.
14: Okay.
15: Nienge niya yayo ya listiska.
14: Ya Allah kututonye za enkuba.
15: Ya Allah kututonye seza enkuba. Era chigenda kule wa Uganda yonna.
14: Uganda yonna. Na
15: emikule jikuru chigenda kubera kulusozi chibuli.
14: Okay.
15: Kuna kuruwa mkaga esawa satu. Solebo tuwa tujisala wana tuwe gatako tujianga wa tujia kuhidi kuyamba tonye mori
14: tonye mori
15: jangu mkanzu ye ya ulijo jangu msharia ye ya ulijo otuwe gateko tuwanja gire Allah nera anjaga lukupa tegeza nga mujo kusala na wala jibana asala tuwele nga tumanya chichi echinzo kubanga chivira ke mkubenu kubera nga yesiba mu bintu ebivirako okubanga enkuba watubadde tujisubira tetonya wantu ina season twamanyanga guno gw'omunaana gwe twamazeeko nti gwabanga mwezi gwa nkuba naye mu bigaana enkuba okutonya ensonga ziwerako naye enkulu kuzo ebyambyone ebikolebwa abantu
14: naswe gayitirira obungi
15: abantu kasita bayitirira okubeera nga bajemedde Allah ku lukalu ne ku nyanja mu bbanga ne wansi wali otunulira obwenoonefu bwogenda ku social media nzuga nti kiki kino Katonda ekiri mu nsi ebigambo ebituyita mu kamwa obutasaasirigana oli wakati w'abantu ebyo bisiba enkuba ekyokubiri nti mu bintu Allah bye yayisizaako nnyo okubanga tufuna rahma ye zaka gwe musolo gwaka Allah gwe yateekako gwe zaka yempulidde olanga wano house of zaka naye ebanga abantu tumalanga tuganya kuwa zakka nga tuteekeddwa okubanga tuwa zakka kubanga abasubuzi gye muli abalimi abantu bewaffe Masaka Bukomansimbi mwali
14: Bukomansimbi nabaddeyo kusanira
15: ne mugano okuwa zakka kati ekiri kumanyi mu kiraba
14: nakirabye kabijawo na
15: ebanga zakka lyenda ebanga eganya okuweebwa tetugenda kubeera nga tuwona kibonerezo kya Katonda kuba ekibone ekifaananyi Sheikh Yahya
14: yesebo
15: tisinga abantu mwedima ne mugate mugenda kuwa musoro gwa government omwaka
14: government irebo nga bagisudde
15: tobato gisudde nenga iyo chekolo chitegera
14: ekubanja
15: sikubanja bubanja bwe liba duka ligalwawo
14: edika duka ligalwawo
15: bwe liba eroli sanga ko siru
14: bebasitowa
15: egalwa kati stowa za fe Allah aina siru esinge ya revenue Allah ina siwe singa ya KCCA ejo wera likirira. Allah ina siwe singa ya municipality. Kati yesibye abantu tukaba ebinyonyi bikaba ebisoro bikaba ebirimwa bikaba ensefu sensi. Na yetu komewo banange mu misoleji webwa tewali musoro mutono nga musoro Katonda guyeteka ko gwazaka. Teguliyo
14: Omisoro
15: jonne jiwewa gwenja lo kutandiko kunonyereza ogamenti government singamba nyina eduka nga lidi mu million 10 government injagala ko sente mega 30%
14: income tax
15: je kulachi
14: yega ke million 3
15: million 10 ameka
14: 3
15: ene zakaya Katonda
14: Ate
15: singo badengo ine oyine million 10 Katonda akwagala buli kubuli 10 biri ne kitundu
14: ufunze ntino million 10 jamu biri ne kitundu
15: million biri ne kitundu bali batute million
14: 23
15: million 23 garanti go bakuwa toka kasante ogenda mufuna na yato no garanti go bakuwa
14: obiri ne kitundu
15: okaka i know kubera o kakati mikwano jange tugenda kubona abona nenga fetu ebonya inna allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim embera je tuli muje tuitamwe yokubona abona tegenda kuchuka okujja konga tuchuse
14: tutegera
15: kirize tuchuke tukole allah bya tugamba kokola banange embera je kudamwe terede unless buli kintu kigenda kweyongera kubera nga kikaluba buli kintu kiragenda kyongera kokaluba nenga fetufuse ensonga gwe kifana

0: Geno, your program, the Bandit Desk, the Bandit Desk, a meza ya bakoko.
1: All right, kumukutu gwa chikumi musanvu katonyeze mwenda pa Obafika Radio. Kulamusa kwa mna Uganda ne chila musisinga byonna echa samareikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ne kwebaza ajotu sizako engalo echa chuna kuno orayo. Na kuruwa kuna enakusume zili satu mwezi gwa mwenda. Kumi bili makumi abili mu mukaga gwe mwaka. Nze Ivan Mulinda kwa timu enene ya Party FM Sports Team. Kazazo ya saa watano, tuwa tuingila wano kwa tukue chisinga, okuva kwa monsike, yebye, mizanyo. Of course, wanamudamu kwangi la Uganda, lije nkule sambi duwa, ya start times the Uganda Premier League. Wadeo liza ufutia, wadeo. Liza ufutia ene surprise nse, njabanji kubu ulira ama sao. Then wali kukarwa Africa, binje vitambula, wakati mkote katekele mpaka za AFCON, bini makumi ya bini musambu. Uganda, Kenya, Tanzania, choezo kuita pamoja. Mpakezo zigira kubanga zibera wano. Waka, kubutaka. Bune wakitha kubanga ye Tereza. Bune wakitha kubanga ye Nyeza. Bune wakitha kubanga atongole ya ayo yota. Emi kubye bisawe. Biasono kubanga atawayo. Mgeno kubanga wiko zeseba mpaka za AFCON. Abili makumi. Abili mu musamvu. Uganda. Bisawe toayo bibili. Isaecha Woima City Stadium. Aliko sana chisa cha Mandela National Stadium. Bebisa bigeno kubanga tobori yao. Biko zesebwa wano. Munda mugwange ya Uganda. Then wankuru kuku. Bimiko bebisa wabori yao. Bigeno kubanga biko zesebwa nga training ground. Walimu nteka tika yijoku bange. Tambula. Anadara kusai.